Mena kenbo hode bo panyo kronton panyo kronton alpha omega wo yin titan po godo topo bebe po do fifopo kenun to ebo pagigo na zeni ko tan daga don do jeri wo lo eso tin wo ran so tin wo eso ja wo yin meeting me na so tin bo so ja pa yin ko tan wo wo we ran wa podo oso de omi otan po wo we no ohon bo so ran bo ran jito gbe kan me pagi go na bo le tai na ze gbe da ga bo don do e wo we no donu di osin ago pa jere da hoye na san da hoye tan le pa to yeyi e tan me pa yin o kran tan nu e do gbogbo le po nipa okuruna bo mi pa e mi dupe na na dagbe tan bo le blanu e tan to te kaka do ido yi kenu to e bo dupe de ke na mi ni yiro mi ni wa nu kan okuran tan mi ni yiro me aton to osan ji me dopo je o to je o fi je gbogbo we hode na je eni go go fla fi le po hun latan po hode do hun lo je o tan po gbogbo e tan po ni gbodo mi ji gbogbo e tan ni gbodo mi ji to egbe ni wa jau da ho ni dia dana o gbe san gbe tole ton to gbe na gigo eton okuruna egbe dia dana gbe tole na gigo to e dia dana gbe tole kenu te wo ho de to nu e san o a vo sin san christ ton ni wa didi me to gbe kenu te wo ho de do sin san egbe ton me hunle gan ni dole ton po a gojo gojo tole sin le legbo po hode do huhule ni bo fon gbara mi ni hode na miyan vo fon je etan ni bi ope tele po me to gbe ndo vo fon to gbe tele po e vo fon ta ni tele po e vo fon dodo nu gbotan to gbe tele po e to gbe na do de sisen vo le po se hode na vofon wa lo we nu gbotan de na de yenu wa le pose to gbon vofon lo dali wa lo we nu gbotan to gbe zami to me kenu to e do vofon nu gbotan to gbe zami to me to gbe Jesu yi kome mi hode te Jesu yi kome mi hode te John titan ta ton foye ta ton e dona e wu tu ezan vi je o ton swa wu ya na ni do fason lek baton lek po sudo mina kenu mo hode do fafon we a zan lek baton lek po to medesin bezan me to gbe je ni gba yesdo kuhon gbe gbo we ton ni va a zan lek baton lek po sudo to yin ko da ho jesu ton men kenu te bo hode nyinado azan legba ton we hode lo je ni gba azan legba ton le posudo azan legba ton we hode bodo na okun je we do alenu azan gbo je we ton ni wa azan to gbe tole me kenu te wo hode bi ayin da ubla azan legba ton we hode ro je ni da ubla se gogo ai hamiton blebu jesu kome mi hode te to yin jesu ton me mi hode te heblu ta ene afoye ton we atan e lo ho je etan e to gbe boda
bo kere hinu awe na bo sono bio gbogbo me bo sono to nle bodo wo sono bio nle gbetele tame mi na ho de to gbe as